kon konton malo o. Ewe no yi tombo e mono je mondido. E yi manawande cho yindu tole ton e mea. Kon konton nou e lo e gbomi ye o. Nkan mi yon nou kunte jikbe de kon an. E kan komi kba fun mok ben. A je kwe do ou touton. Pase de soupo do. Amara toye kwe kba fun ekpo o. Yeme bi kwe da fo dren dren. Do da vigan kwe do. Po non le san lome. Ndome jime. Le kbo kwe la to. E kwe kba fun. Yi kwe ton. Manda yi katon san si ton. Nung bo me yon diye wewe yi kon yi je yi. E je webo. Ma ta marabu e yi kwe a si ton e yo. E kwe yi po levo yi jinjan yi do da vigan we. E nou ka yi bo mi kado yi si se to ho en konton. Le bo kula to. A kwe to ma a kwi kwe we a we o a ho. E yi we no yi kwe do. Ye me e no ho nou me ginta nou me le e si. Nou kon e no yi kwe do yi. E no yi mo ye kwe de le nou. Akwe e da si to e bo we sojo nye e yo. E yin chaki wo we yin amon chaki wo donu wo. E ka yi do me jere chaki a fode 200 mil we yin yo. Mi a sobe an hudu je 200 mil donu wo. E ka yi do me jele li vivlo we yin yo. Li vivlo e ne yo. E nan blo li vivlo donu wo. To yin ye di e chi yon, le gwo kwa la to, di bo hu gan ye du, ji ye to e u o. To ti si u do, fit ni bo yin di do to a. 350,000. E we kodo, ko tome be o ho, pa bo ko ho be ko je, a lo tome si. To yin ke ti kwe we o, a ho. To ka yin do, a lo gonu me de to we, go, a ho. A mo 350,000. E je, Mei, nou me ginta ho nou mei, isi mou me. E yi za so 300,000 o so jo, e na yi 300,000 donu wo. E be kwe o so jo. Zan de dinyo kwe, na ji kwe. Be amon, bo an do don de nde na, do be gle ta fi, e we da yi ka ye to me. Ye do e ne bo kwen e ona o giye yo ye do o di se. Ntun we. Kwe ton bwe si. Adu go mi mo po un 350,000 gan ye meton. Dron do gonto e. E wo po akwe do. Yi kwe de asi to ya. On tun ton le bi asi je kwe do endo. Kwe o son we we ye. Po non le gon. Yale we yi kwe o 350,000 wo. Bu ka do mi do me jile yin so kwe de bu so ju o ton e yin yin mi mo ton ye kan e ka da mi di ye na ye kan mi yo mo kwe wa dodo dandan nu gbo je we a e je gbe ton me nu gbo e we a do me de do me je wa blo kwe nu e mi pa se we nu we le gbo pla to nu we yi on blo kwe we a un wi lo ganje e ne o ye don do wa o me bu don akoba do koni Ibe wule bi kwi do wero tole sin alome. Ani umi kaso huwa wa. Sobu do yenu yi. Okwe we no bulu. Bon wa ndi buwa. Yuvu na